0: Ni Paulo Kinoti na mwalimu Mawiranto Tomwari Kirigu Kubia.
1: Haya, unaija wa mwalimu?
2: Kiugo kidonjo Kirigu.
1: Kidonjo ni ikurugira. Ukajukia mimbi kitha kidonjo. Mimbi no ukajukio gekira samwe ukauruga na runchi. Lakini kila ngo mewega ni mbusu. Mbusu iji. Mbusu ni tontos?
2: Tonsils.
1: Tonsils yu. Tonsils yu. O karutangu.
2: Ale. Tonsils.
1: Tonsils. Tonsils. Tonsils de mbusu?
2: Ale.
1: Tonsils. Ngarangari. Ngarangari. Walutangu jio nde mweli. Oka dhiuruka mutonto.
2: Mbusu. Kwa kasi yendaga kumuwa nana. Asi yendaga kumuwa
1: nana. It is one family. Mbusu na ngalangari ni one family. Walutaka nguji yonde mwili. Uimbe ite makai na, na nkingo. Walutaka nguji yonde mwili. Walutaka nyukwe dhiyara koko olo. Walutaka nguji yonde. Ulinge marapu mkwanja. Moto nto nto alia mbusu. Nani ngo to alia ntonto. Moto nto nto alia mbusu. Nani ngo to alia ntonto. Wa mama kukia lokele.
2: Ere nkodeka. Ni aku karo mboka buka moto nto nto alia mbusu.
1: Nani ngo to alia ntonto.
2: Uje da iu ulinga anora uimbi makai. Oto kwa manya kwa alia.
0: Meru FM, Guataniro ya Amiru.

0: afunga kazi 15 pale kwenye 11. Toto la nyeusi hapa ndee na Ken mwambia na idhani ya ukunenkira akamo tokele kageria on a Friday kwetu kwa mbelia kura ntiko menya upande wa kwenu kuna kaji lakini kwetu mawingu isha bisha
1: kwa nana Nairobi?
2: Sijatoka
0: nimetoka nje
2: nikuwa na linda linda besa zisiende
0: Na wewe watirambe sate ya?
2: Star 671 Nash.
0: Yes, nedalene ukune kila ngiri ekomi, ekomi, ekomi, ekomi, ekomi, ekomi, ekomi. Inya, unga ekomi na nyinge mono ekomi na next week.
2: Last hour ni itano.
0: Oh, ni itano, last hour ni itano. Yes, ni itano, ukune kila itano, itano, omto itano. Yes, the capital ya go facilitate ampaka.
2: Da kumi na mwona itini, tunapea watu, elfu tano, tano, tano. The first 200 people, sidiyo?
0: Alright.

0: Tolemero gumanto anyele gadoj. Anto ba mero nanto badala kanidi toligento weke.
1: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge wala ba na mudoro ginyake dritu kuwa tu tam.
1: Ne nyume ne wero buka muri kogi mabomwiri.
3: Ne patawe na kadina mure za tuimba tukaigino. Bewa ne na kawimbo ando na jotiko ne jira kumbira dine kwa kansa.
1: Na kinyama mbura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Ruru iruimboroeda.

0: Meru gogo kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderien tuko. Tukiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daira kuri ya raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meski tu magra kondiskare nje jam.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Mwuntu na ikare yake.
0: Meru FM Guatanero ya Angiru
4: Odikirete Meru FM Wentirimiti Okulukira 88.3
0: Meru FM.